0: Hai.
1: Kita lagi develop menu baru nih. Cobain gak?
2: Oh, okay. Enak nih. Manisnya pas.